0: življe, jer moje srce voli te.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
2: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.